kala ne paciencia wea no kunipia oporo mulu pale kunipio teiwene mpaka okala na e paciencia ovilela opaveluleliwa ne opavela wiwa mutu olelea wanalele wanamuiwelele mtule kahiano ole okala mchikini we unuwa hoye mutu wiwa miruku kahiano oniwa miruku so we ka ro kala we rale masome lwaka miyo na le no likana kini maona miyo kihirero soma ntwala kanlo kilela ankelo kilele sheni hileli waka mi meme mwavira waka memotene se ye ye ye ye yo wakuva omutweleli ha no umuri meli ha mutu